Aya sabi sana tinda noto kile pama ambeti noto kile ngile ngon. Nekile suin successo. Nekile raba tarabro tijo. Wale mache ke taito. Ngono mache ke tore ke taite. Yes it is. Kala gato.